0: busuk, mas busuk.
1: Kau ini deh.
0: Kecil tapi berawit.
1: Kecil-kecil tapi berawit.